0: na magi buzum da fond de kiluka barala
1: barala gugla
0: imanzu no bayitani
1: jefte
0: na magi buzum
1: jefte na buzula
0: ala nando gere talawa
1: Si gars,
0: ala
1: mo avion
0: bon singira mingela sa matangani a sani nzoni ma
1: merci goga nje kuzana
0: njaba batembeni la kiri kiri pe butere
1: merci goga.